kwasem sey otwedia mpo adom tin yeti asena na dwe yesu ne kai se ebo no ndubako a 11 pm ya no she mpae bo ediba ba be somo e wo kasa fidie zo mama mincha Dr. Bettina da Bettina e ba kan ka ano e bibiduro fie bane beji wa yale sa me o brema New York sing it is you and Bettina, Bettina,